0: Station, X Station. कभी जब पहाड़े आहरे आहरे
1: आहा पहाड़े जब क्या कुछ रे
2: तू अरे लेट मी मो आज ऑन टाइम बा ए हमारे पंचुअल पॉलिटा को था
3: ताई तो ताके तो देखी ना
1: की रे पॉली कोई बस छेड़े दिलो तो ए चले
3: से लेट क्या नो मन तो खूब खराब एयरफोन तो खुजे पाची ना এত বড় জার্নিতে রেডিও ছাড়া কি করে থাকবো
1: বন্ধু তোর ভালোবাসা ঢাকা এফএম এর অ্যাপটা ডাউনলোড করে নে জাস্ট দেন নো নিড এয়ারফোন
4: ঢাকা এফএম 90.4 অ্যাপ জাস্ট ডাউনলোড ইনস্টল এন্ড এনজয়